0: Hi, I don't want 06.3 FM. I'm sure you with your friend, Rade Kasa. Dear Yen, say, I remember my idea was a opportunity, and near my opposite, Rade Kasa, I was so. Nina, Jina de Bompai, was a passe, Rade Kasa, what has say, Eddie Maye, Nina, I call Radin, Rade Kasa, Mammy, near Tim for a fat, you may use it, near the Quail Radin Yanko Penny. And no change, I ever can, Ubia didn't the ever. Isaac, I, what is Oba, Fadiabre, Odo Diaba, Patrick Jan, Fabra, Uya.
1: Yeah, Papa Mendasi.
0: Yeah.
1: Dear me person, Erade, and Kasa, Ewo, a sitinemu, eh, nowadays, how the youth are being raised, and Senia, and Mabunu, and Emri, and I say, Yemria, you woman, Senia Beya. Yebihu erade na yetu mi afa erade kwanzu because enyoma bebre na emebunu enam so omu ye a edi omu ko seye mu empo enye se edi omu ko seye mefenya miyase mwono omu akasa omu abrabo ene omu apomu dien edi omu ko seye mu
0: entidiye nasi enye
1: Yanko pon e hu ye mobo.
0: Emebuno no. Enyama okosu no ye.
1: Enyama okosu na ye.
0: Emebuno no mobo.
1: A lot have become drug addicted and yes, yanko pon so hu ye mobo.
0: Te bompa na de wuram ni nyina wuram. All right. Abusha baby a wo biara ye bompa ya pagya ye bebuno kwa urade yanko pon ni. An said ye nema koyie no ekon ye enkoyie. Ya shasha urade fan san kan mebuno no.
1: In the name of Jesus.
0: Ebebuno bi tse samwe se na urade sakana. Ya mompa e kado sa.
1: Mata pare anda da baga.
0: Baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga
1: da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga da baga Father, cause us to see you, O Lord. Cause them to see your way. Cause them to recognize us and come back to their senses and acknowledge you in their life, O Lord. In the